0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Третій день Ватиканської зустрічі по питаннях сім'ї присвячений молоді. Одновлений купол Клементійської капліці у базиліці Святого Петра. У другой частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 9 кастрычніка Святая Марія Володіна. Кардинал Тагле став новим деканом колегії кардиналов. Пантифік прийняв відставку кардинала Джованні Батиста Ре з посади декана колегії кардиналов і зацвердзіў на гэтую пасаду кардинала Луіса Антонія Тагле. Пра гэта сёння паведаміла зала друку святого пасада. 92-гадовы кардинал Джованні Батыста Рэ завяршае амаль 7-гадовае служэнне на чале калегіі кардиналаў. Ён быў абраны деканам у 2020 годзе і пераабраны у 2025. Пасля адстаўкі кардинал Рэ атрымае тытул декана эмерыта калегіі кардиналаў. Як паведаміла зала друку святого пасада, новым деканам калегіі кардиналаў стаў 69-гадовы філіпінскі іерарх кардинал Луіс Антонія Тагле, прапрэфект дэкастэрэй па евангелізацыі у секцыі па справах першай евангелізацыі і новых мясцовых касцёлаў. Святы Отец зацвердзіў абранне новага дэкана учора. Нагадаем, што галоўны абавязак дэкана калегіі кардыналаў склікаць канклаў для абрання новага папы і старшынстваваць на ім. На трэці дзень сустрэчы, прымеркаванай да 10-годдзя Аморіс Летіцыя, гаворка ішла пра моладзь, як дапамагчы ёй адкрыць пакліканне да сужэнства. Тэму дня прадставіў кардынал Кевін Фарэл, які нагадаў, што шлюбаў у свеце ўсё менш і грамадзянскіх, і касцёльных. Найперш гэта турбуе хрысціянскіх бацькоў, чые дзеці пакутуюць ад адзіноты, не адважваюцца звязаць сябе на ўсё жыццё ці ўвогуле адмаўляюцца ад шляху, які бацькі некалі выбралі з радасцю. Кардынал паставіў і больш глыбокае пытанне. Можа, Бог перастаў гаварыць да сэрцаў маладых і абуджаць у іх жаданне сужэнства. Маладыя людзі не перасталі прагнуць кахання, але многія страцілі давер, што яно можа быць трывалым, лічыць індыйскі біскуп Стывен Фернандэс. Калі апісваць моладзь праз тое, чаго ёй не хапае, веры, адданасці, стабільнасці, можна не пачуць, што яна насамрэч кажа, перасцярог індыйскі іерарх. За многімі сумненнямі хаваецца жаданне быць любімым і прынятым, жыць годна і будаваць будучыню. Таму касцёлу, на яго думку, варта пытацца не пра тое, чаму маладыя людзі адмаўляюцца ад шлюбу, а пра тое, чаго яны шукаюць. Сучасная культура прывучае да імгненнасці і бясконцага выбару, а сужэнства патрабуе

0: терпливости, пробачения и вытрывалости. Аднак бискуп Фернандес бачыць и іншае. Моладзь хоча шчырасці и не згаджаецца на адносіны там, дзе пануюць прымус ці гвалт. Папа адкрые міжнародны кангрэс па пытаннях фертыльнасці і бясплоддзя. Ён пройдзе 16 па 18 кастрычніка ў рымскай штаб-кватэры каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Сустрэча будзе прысвечана антрапалагічным, навуковым і этычным аспектам чалавечай фертыльнасці, а таксама прафілактыцы і лячэнню бясплоддзя. Яна прымеркавана да двух юбілеяў 25-годдзя Міжнароднага навуковага інстытута імя Паўла VI па даследаваннях фертыльнасці і бясплоддзя і 50-годдзя Цэнтра натуральнай рэгуляцыі фертыльнасці, заснаванага ў 1976 годзе. 16 кастрычніка форум распачнецца святой імшой, якой узначаліць кардынал Матэа Дзупі, арцыбіскуп Балоні і старшыня італьянскага епіскапату. Пасля эўхарыстыі удзельнікі сустрэнуцца з папам на аўдыенцыі ў Ватыкане. У другой палове дня кангрэс перамесціцца ў аўдыторыі рымскага філіяла каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Уступны даклад на тэму «Годнасць і прыгажосць працягу роду ў вучэнні касцёла» прадставіць дзяржаўны сакратар кардынал П'етра Паралін.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: З нагоды сусветнага дня зроку у Ватыкане правялі бясплатнае абследаванне каля 50 дзяцей. Некаторыя атрымалі новыя акуляры. Абследаванне каардынавала дыкастэрыя па міласэрным служэнні. Да дзяцей і іх бацькоў, якія чакалі ў чарзе, прыйшоў і арцыбіскуп Луіс Марын де Сен-Марцін, прэфект дыкастэрыі і старшыня фонду Диспансера Санта-Марта, дзе прайшло абследаванне. Гэтыя два дні ён назваў надзвычай каштоўнымі. Дзеці могуць пазбавіцца праблемы, з якой іх сем'і самі не справіліся б. Гэта сведчанне касцёла, сведчанне міласэрнасці, практычнай, канкрэтнай і дзейснай, сказаў ён. Ватыканская студыя мазаікі адрэстаўравала 371 квадратны метр мазаік і ляпніны купала Клементыйскай капліцы ў базіліцы Святога Пятра. Пра завяршэнне работ, распачатых у мінулым годзе, стала вядома 18 верасня. Капліца, якая носіць імя папы Клемента VIII, схаваная ў паўднёва-ўсходнім куце базілікі каля скрыжавання нефаў, якой праектаваў Мікеланджэла, за надмагіллем Пія VII. Яе мазаікі былі выкананы ў самым пачатку 17-га стагоддзя. 8 секцый купала, падзеленых пазалочанай ляпнінай, напоўненыя марыйнай сімволікай. Тут ёсць голуб Духа Святога, херувімы, феніксы, зоркі, а таксама постаці Багародзіцы і Святога Юзафа.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў аповесці Міхася Лынькова «Міколка паравоз». У мінулых перадачах мы гаварылі, што хрысціянскім выхаваннем хлопчыка ў сям'і займалася маці. Жанчына прымушала сына вучыць на памяць малітвы, а калі той адмаўляўся ці задаваў пытанні, выкарыстоўвала фізічныя пакаранні. Прымус быў адным з галоўных метадаў рэлігійнай адукацыі і ў школе, куды неўзабаве пайшоў Міколка. У часы, калі Беларусь уваходзіла ў склад Расійскай імперыі, закон Божы быў абавязковым прадметам, і навучалі яму праваслаўныя святары. Дапытлівы хлопчык, што задаваў шмат пытанняў, ды не любіў прымаць на веру словы дарослых, уваходзіць у канфлікт з бацюшкам. Так пачыналася гісторыя адносінаў Міколкі і святара. І ўсё больш непавагі набіраўся Міколка да багоў, хоць і цярпеў за гэта не раз вялікія непрыемнасці. І не толькі ад маткі, але асабліва ў школе, куды давялося яму ў хуткім часе патрапіць. Тут адразу уткнуўся ён у дыскусію з папом, не ведаючы спачатку, што такія дыскусіі заўсёды канчаюцца для вучняў вельмі кепска. Поп, заўважыўшы новага вучня, адразу спытаў Міколку: «Хто ты такі?» «Міколка», – крыху нерашуча адказаў ён. Асноўным заданнем бацюшкі паводле савецкага пісьменніка – было навучанне дзяцей пакоры, таму правільны адказ на яго пытанне гучаў так: «Вучань – гэта раб Божы». Міколка не зразумеў такі выраз, ды пачаў пярэчыць. Ён ідэнтыфікаваў сябе як прыналежнага да асаблівай сацыяльнай групы рабочых чыгуначнікаў, што згодна з савецкай ідэалогіяй было гонарам, а лічыць сябе рабом – ганьбай. У спрэчцы паміж хлопчыкам і святаром апошні выкарыстаў сваю ўладу, каб папросту пакараць вучня, а не патлумачыць яму адносіны паміж чалавекам і Богам. Паслухаем, чым скончыўся першы канфлікт Міколкі з выкладчыкам закона Божага. «Дурань!» – накінуўся чамусьці поп. «Перш за ўсё ты раб Божы». «Ну гэта ўжо хлусня, ўсё роўна, што ў дзеда пратуркаў», – набраўся смеласці Міколка. «А мы не рабы Божыя, а рабочыя дэпоўцы». Чуў Міколка пра рабочых, а пра нейкіх рабоў яму чуць не даводзілася. Тут і ўсхадзіўся поп. «Хто, хто?» – перапытаў ён, набіраючыся злосці, – і ўжо запусціў свае пальцы ў Міколка ў віхор. «Паравознікі мы, во хто мы!» – пераказаў яшчэ раз Міколка, горка плачучы, бо поп не на жарты ўзяўся за яго чуб. Наступны канфлікт героя аповесці са святаром здарыўся тады, калі той распавядаў вучням старазапаветную гісторыю стварэння свету і першых людзей – Адама і Евы. У хлопчыка расповед бацюшкі выклікаў прыступ смеху. Вось як апісвае гэтае здарэнне Міхась Лыньков. А другі раз такая дыскусія закончылася яшчэ горш для Міколкі. Расказваў поп, як Бог займаўся будаўніцтвам, як будаваў і ствараў свет, неба, зямлю, расліны і жывёлу, і як урэшце ён чалавека стварыў, Адама, а з яго рабрыны жонку гэтаму чалавеку, Еву. Слухаў, слухаў Міколка, ды ў рогат. Так і пусціўся ў смехі, аж да скамейкі прысядае. Раз'ярыўся поп, наступае грозна на Міколку. Ты чаго, Ірад, з Божага слова смяешся? Прычынай недысцыплінаваных паводзін хлопчыка сталася яго багатая фантазія. На месцы біблійных персанажаў ён уявіў сабе знаёмых Адама і Еву, якія працавалі на чыгунцы. Надзвычай худых стрэлачніка і прыбіральшчыцу, як здавалася Міколку, Богу нескладана было б стварыць. А вось тоўстага чыноўніка памянушцы буржуй, што адказваў за станцыйны склад і дамкі вагоны, дзе жылі рабочыя, было б не проста паклікаць да жыцця нават творцы сусвету. Такія карціны маляваў у сваёй галаве кемлівы хлопчык. А Міколка не сціхае, рагоча, заліваецца. І як не смяяцца яму? Узгадаў ён пра Адама і Еву. Не пра тых, з якімі Бог займаўся, а пра самых звычайных. Пра стрэлачніка Адама і прыбіральшчыцу Еву, якая дэпо падмятала. Худзюшчыя абодва толькі рэбры ды косці. А буржуй вунь тоўсты-тоўсты, ледзь у дзверы пралазіць, калі ходзіць па складу. Каб супакоіць Міколку, святар выкарыстоўвае свой звычайны спосаб пераканання – круціць хлопчыку вуха. Той хоча патлумачыць настаўніку закона Божага прычыну сваёй весялосці, аднак бацюшка не паслухаў вучня. Такім быў працяг гісторыі. А поп ужо за вуха Міколкава ўзяўся. Кінь смяяцца, кажу. То як жа кінуць, калі смешна? Калі Адам і Ева у нас такія хударлявыя, што Богу і клопату не было б з імі, ці доўга іх стварыць. А вось як гэта Бог буржуя стварыў, няйначай 3 дні пацеў. Якога буржуя? Вытарышчыў поп вочы. Ды нашага, што складам пры дэпо і нашымі вагонамі, дзе мы жывём, загадвае. Такі ж таўшчэзны і злосны гад, як прыйдзе, дык усё лаецца. Якія яшчэ пакаранні напаткалі Міколку за яго смех са стварэння свету? Што за гэта хлопчык зрабіў святару? Ды як бацька Міколкі мусіў ратаваць сына ад непрыемнасцей у школе, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння, я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам, з вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав Мельхітську церкву бути свідком єдності і примирення, призначений новий папський вікарій для Ватикана. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 10 кастричника вас вітає Олександр Панченко. Мастацтва не толькі захоўвае памяць пра мінулае, раскрывае прыгажосць стварэння, але абуджае вочы сэрца і розуму, скіроўваючы чалавека да трансцэндэнтнага, нагадаў папа падчас аўдыенцыі для кіраўнікоў вядучых музеяў планеты. Сёння Лео XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыканскім апостольскім палацы прадстаўнікоў групы Бізо, якая аб'ядноўвае кіраўнікоў некаторых з найбольш прэстыжных музеяў свету. Ён звярнуў увагу на асаблівыя адносіны касцёла з мастацтвам ва ўсіх яго формах. Для папы мастацтва гэта сродак, дзякуючы якому чалавек, створаны на вобраз і падабенства Божае, сваёй вынаходлівасцю ўдасканальвае і ператварае матэрыю, то бок свет, у якім ён жыве. Касцёл, як пілігрым у часе, разумее мастацтва не як эстэтычнасць, а як сродак абвяшчэння Евангелля з дапамогай прыгажосці, сказаў папа. Пантыфік заклікаў мельхіцкіх біскупаў захоўваць касцельнае адзінства і сведчыць пра мір у рэгіёне, які пакутуе ад войнаў рэлігійнага экстрэмізму і эканамічнага крызісу. Сёння ён прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане біскупаў грэка-мельхіцкай царквы Антыёхіі, якія сабраліся ў Рыме на сінод. Лео XIV нагадаў, што менавіта ў Антыёхіі вучняў Хрыста ўпершыню назвалі хрысціянамі. Першыя хрысціяне адрозніваліся ад іншых людзей ладам жыцця, напоўненым любоўю. Сёння хрысціяне таксама павінны сведчыць пра прысутнасць Бога канкрэтнымі ўчынкамі міласэрнасці, дзяліцца ежай з халоднымі, даваць адукацыю, аказваць медыцынскую дапамогу, падтрымліваць тых, хто пакутуе. Папа звернув увагу на тяжкое становище верников Мельхітської церкви, які живуть на землях, де люди сутикаються з войнами, нестабільністю, релігійним екстремізмом і економічним кризисом. Якое велике покликання має ваша церква – бути свідками примирення і міру на землях, спустошених конфліктами, винасіння єдності у краї, позначеним гвалтом, підкреслив папа. Лео XIV выделил сродки на подтримку христианских школьников и студентов из малозабеспеченных семьев у Ливане, Сирии и Ираку. На гэтым знакам айцоўскага клопату пра дзяцей, падлеткаў, моладзі, сем'і папа Лео XIV хоча засведчыць сваю блізкасць, а таксама блізкасць усяго каталіцкага касцёла, да вернікаў, якія моцна терпяць за канфліктаў і нестабільнасці, ад якіх гэтыя краіны пакутуюць ужо доўгі час, гаворыцца ў паведамленні дыкастэрыі па справах усходніх цэркваў. Сёння Лео XIV прызначыў 61-гадовага арцыбіскупа Віторыя Франческа Віолу, дагэтуль сакратара дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў, генеральным вікарыям яго святасці для дзяржавы Ватыкан, архіпрэзбітарам базілікі Святога Пятра і старшынёй фабрыкі Святога Пятра. Іерарх замяніў на гэтых важных пасадах 60-гадовага кардынала Маўра Гамбетці, які 3 кастрычніка быў прызначаны пастырам італьянскай архідыяцэзіі Кіеці Васта. Новым сакратаром дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў Лео XIV прызначыў 61-гадовага біскупа іспанскага паходжання Аўрэлія Гарсію Масіаса, які з 2021 года быў падсакратаром гэтага ватыканскага ведамства. Кардынал Пьетро Паралін пракаментаваў намер Пентагона транслірваць у прамым эфіры расстрэл Нідала Хасана. Ён нагадаў, што смяротнае пакаранне не адпавядае чалавечай годнасці, а смерць нельга ператвараць у відовішча. Сапраўды незразумела, навошта сёння выкарыстоўваць такую сістэму і з якой мэтай. Безумоўна, нельга ператвараць смерць у відовішча, нават калі чалавек вінаваты, існуюць іншыя спосабы, заявіў кардынал дзяржсакратар Пьетро Паралін, каментуючы рашэнне трансліраваць у прамым эфіры расстрэл Нідала Хасана, блога майора арміі ЗША, асуджанага за масавае забойства на ваеннай базе Форт Худ у 2009 годзе. Касцёл выступае супраць смяротнага пакарання. Яно не адпавядае чалавечай годнасці і не мае стрымліваючага эфекту, нагадаў ватыканскі іерарх.
2: Тыдзень у Беларусі.
3: Дзень бедных, сустрэча катэхетаў і валанцёраў. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч заклікаў да ражанцовай малітвы. У сераду арцыбіскуп эмерыт узначаліў адпустовую ўрачыстасць у Ракаве, прысвечаную маці Божай ражанцовай. У гамілі заслужаны іерарх раскрыў духоўнае значэнне ражанцовай малітвы і яе актуальнасць. Паводле яго, ружанец не можа проста ляжаць у шафе ці сумцы, ён павінен быць у нашых руках, а малітва на нашых вуснах. З кожнай пацеркай мы можам давяраць Марыі свае праблемы і будучыню. Ён падкрэсліў, што ружанец не проста старадаўняя пабожная традыцыя нашых бабуль, а магутны духоўны інструмент для дасканалення хрысціянскага жыцця. У Мінскай архікатэдры адбылася сустрэча катэхетаў. У мінулую суботу катэхеты Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі сабраліся на святую імшу з нагоды пачатку новага навучальнага і катэхетычнага года. Еўхарыстыю цэлебраваў генеральны вікар архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі, які адзначыў, што галоўная мэта катэхезы – весці чалавека да сустрэчы і еднасці з Езусам Хрыстом, а рэлігійныя веды павінны дапамагаць веры ўзрастаць і ўвасабляцца ў штодзённым жыцці. Сустрэча таксама ўключала ўручэнне кананічных місій і фармацыйную канферэнцыю, каб нанова асэнсаваць сваё пакліканне і падрыхтавацца да далейшага служэння. У Баранавічах адзначылі 10-ты сусветны дзень бедных. У нядзелю касцёл святкаваў важную дату – 800 гадоў з дня смерці святога Францішка з Асізі, заступніка бедных і ўбогіх. У гэты дзень парафія Маці Божай Фацімскай у Баранавічах разам з сёстрамі-місіянеркамі святой сям'і арганізавала святкаванне ўжо ў 10-ты раз сусветнага дня бедных. Паводле ініцыятараў, гэта акцыя нагадвае пра радыкальны выбар святога Францішка евангельскай беднасці і працягвае жывую традыцыю міласэрнасці на нашай зямлі, даказваючы, што дапамога і духоўная блізкасць здольныя пераадолець любую абыякавасць. У Мінску пачаліся францішканскія катэхезы. Беларускія францішкані запусцілі з чацверга агульную для ўсіх трох галін ордэна ініцыятыву «Францішканскія катэхезы для Мінска». Штотыдзень на працягу месяца катэхезы францішканскім духу адбываюцца ў архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта керагметычная і інтэрактыўная катэхеза з францішканскай оптыкай, магчымасць для вернікаў глыбей пазнаёміцца з францішканскай духоўнасцю, а для тых, хто ў пошуку адказаў, пачуць добрую навіну пра Божую любоў, патлумачылі арганізатары. У Сапоцкіне прайшла сустрэча валанцёраў «Карітас». У мінулыя пятніцу і суботу ў рэкалекцыйным доме міласэрнасці праграма сустрэчы аб'яднала ўдзельнікаў рознага ўзросту, спалучала душпастырства, малітву і творчасць. Галоўным пунктам праграмы былі імша і малітва, мэта якіх была дапамагчы валанцёрам духоўна аднавіцца і падзякаваць Богу за магчымасць служыць бліжнім. Адметнае месца ў праграме заняло выступленне сакратара біскупа гродзенскага ксяндза Анджэя Ганчара, які падзяліўся досведам місіянерскага служэння ў Афрыцы. Падрыхтавана паводле кесрыкмін збівае пендэцыя, збівае грудненцы, збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
2: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 28-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Марка, 22-й раздзел, ад 1-га да 10-га верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, адказваючы, Езус зноў расказаў прыпавесць першасвятарам і старэйшынам народа. Валадарства нябеснае падобнае да караля, які справіў вяселле для сына свайго і паслаў слугаў сваіх паклікаць запрошаных на вяселле, але не хацелі прыйсці. Зноў паслаў іншых слугаў, кажучы: «Скажыце запрошаным, вось я прыгатаваў гасціну маю, зарэзаны валы мае, адкормлена жыўнасць і ўсё падрыхтавана, прыходзьце на вяселле». Але яны пагардзілі і адышлі, хто на сваё поле, хто на свой гандаль. Астатнія ж, схапіўшы слугаў ягоных, зняважылі і забілі іх. Кароль жа раззлаваўся і, паслаўшы войска сваё, знішчыў забойцаў гэтых і падпаліў іхні ў горад. Тады ён кажа сваім слугам: «Вяселля гатова, але запрошаныя не былі годнымі, таму пайдзіце на ростані і ўсіх, каго сустрэнеце, запрасіце на вяселле». І слугі тыя, выйшаўшы на дарогі, сабралі ўсіх, каго знайшлі, і кепскіх, і добрых, і напоўнілася вяселля гасцямі.

0: Часам, будучы запрошанымі да кагосьці або кудысьці, мы доўга думаем, таму што баімся выдаткаў, звязаных з гэтым запрашэннем або нейкіх функцый. Здараецца, што мы не прымаем запрашэнне, бо перамагае антыпатыя да асобы, якая скіроўвае да нас яго. Святое Пісанне часта кажа пра запрашэнне менавіта на вяселле. Ісая, натхнёны Духам Святым, прадвішчае адвечную гасціну, якую рыхтуе для нас веруючых у адзінага Бога наш Пан у канцы часоў. Бо Пан Магуцеў прыгатуе для ўсіх народаў на гэтай гары гасціну з тлустых страў, гасціну з добрага віна, стуку касцей ты з найлепшага віна. Чытаем мы ў кнізе прарока Ісаі ў 25 раздзеле. На гэтую гасціну запрошаны ўсе, хто спаўняў волю Пана і праслаўляе яго дабрыню і любоў. І вытра Пан Бог слёзы з усіх твараў і здыме ганьбу з народа свайго па ўсёй зямлі, бо так сказаў Пан. Чытаем у тым жа раздзеле. Прыклад, мы можам чэрпаць поўнымі жменямі ў святога Павла, які, зведаўшы на вяртанне пад Дамаскам, настолькі наблізіўся да Хрыста, што не былі для яго страшныя нягоды жыцця. Ён кажа нам: «Я умею быць і ў прыніжэнні, умею быць і ў дастатку. Я прывучыўся да ўсяго і ва ўсім і насычацца, і галадаць, і быць у дастатку, і цярпець нястачу. Усё магу тым, хто узмацняе мяне». Пасланне да Філіпянаў, 4 раздзел. Урэшце, евангельскае бачанне нашага спаткання з Богам у канцы нашага жыцця. Усе мы запрошаны на супольную гасціну на вышынях нябесных. Але ад нашай падрыхтоўкі, нашага жыцця тут і нашага ўбрання, чытай нашай веры, залежыць, ці трапім мы на гасціну. Бо словы, скіраваныя да аднаго з гасцей, датычаць таксама нас. «Дружа, як ты ўвайшоў сюды, не маючы вясельнай вопраткі?» Той прамаўчаў. Тады кароль сказаў слугам: «Звяжыце яму ногі і рукі і выкіньце яго вон у цемру, там будзе плача і скрыгатанне зубоў, бо шмат пакліканых, але мала выбраных». Евангелія Святого Мацвея, 22 раздзел. Аднаго закліку да ўдзелу ў касцёле Хрыстовым недастаткова, трэба быць належна ўбраным у малітву, веру, любоў, а перш за ўсё ва ўдзел у Евхарыстыі. Мы любім быць на прыёмах, спажываць пачастункі, бавіцца пад добрую музыку. Аднак мінусам з'яўляецца тое, што прыёмы маюць дзве асаблівасці. Па-першае, яны не адбываюцца кожны дзень. Па-другое, патрабуюць ад нас асаблівых паводзін, іншага ўбрання, іншага настрою. Хоць часам здараецца так, што, нягледзячы на запрашэнне, мы не заўсёды маем ахвоту на яго адказаць па розных прычынах. Але кожны з нас павінен мець акрэсленую іерархію каштоўнасцяў і павінен захоўваць яе ў той момант, калі аказваецца перад выбарам паміж рознымі магчымасцямі і прапановамі і Божым запрашэннем. Перад Богам мы не мусім манернічаць, рабіць выгляд, таму што Бог дасканала ведае нас, перад ім нічога не ўкрыецца. Мы павінны паклапаціцца пра свой святочны настрой, пра нашу душу, нашу веру, нашу любоў да Бога, нашу любоў да бліжняга, не толькі з сям'і, але і таго, каго ведаем толькі візуальна. Гэты святочны настрой, які мы павінны ўбрацца ў момант спаткання з Панам, мы ствараем ад нараджэння да смерці. А цяпер праз аналогію вяселляў, на якіх мы былі або на якія нас не запрасілі, прыгледзімся, як Езус кажа пра сябе ў трэцяй асобе, бо такая спецыфіка прыпавесці. Кажучы пра караля, які запрашае на вяселле свайго сына, кажа нам праўду пра Божае валадарства, праўду, якую ён сам прынёс нам у свет. Кароль – гэта Бог, гасціна, збаўленне, якое прынёс чалавеку сын Божы. Слугі ж – гэта прарокі і апостолы. Запрошаныя, якія адмаўляюцца ад запрашэння або дрэнна абыходзяцца са слугамі, гэта ўсе, хто адкідвае Хрыста. Ад іх нічога не чакаюць, ім усё было дадзена з дабрыні і найвышэйшай шчодрасці. Аднак яны не хацелі скарыстаць з гэтага, бо іншыя справы палічылі больш важнымі. Адкідваючы запрашэнне, яны адкінулі любоў Бога. Падобна да іх паводзіць сябе чалавек, які перакананы, што не мае патрэбы ў збаўленні. Чалавек занурыны ў часовыя справы, якія лічаць, што час, прысвечаны Богу і вечнаму жыццю, гэта страчаны час. Аднак Бог не перастае запрашаць. калі адны адмаўляюць, на іх месцы запрашаюцца іншыя. Але быць запрошанымі і прыйсці на вяселле яшчэ не азначае канчатковага забаўлення. Трэба мець святочнае ўбранне, каб не быць выкінутым вон у цемру. Праўда ў тым, што гэтае адзенне, унутранае, не знешняе, дае сам Бог, даўца ласкі і усялякага дабра ў чалавечай душы. Але кожны запрошаны павінен сказаць так пану, павінен прыняць яго закон і адказаць у паўнаце на патрабаванні хрысціянскага жыцця. Ці ёсць у нас гатоўнасць прыняць вясельны настрой? Бо насамрэч гэтая гатоўнасць або скрыгатанне зубамі залежыць ад кожнага асабіста. Разважаючы з вялікай пакорай над сённяшнім Божым словам, варта быць аптымістамі і прыняць ужо цяпер запрашэнне пана на еўхарыстычную гасціну. Бо хто імкнецца да сталай любові, той аўтаматычна становіцца чалавекам больш інтэграваным і ўсё больш здаровым эмацыйна. А любоў, падобная птушцы, мае два крылы і патрабуе іх абодвух, каб ляцець да мэты. Першым крылом з'яўляецца прыняцце, а другім – патрабаванне. Праўдзівае прыняцце нельга натрэніраваць. Гэта дар як для таго, хто прымае, так і для таго, каго прымаюць. Яно выражаецца праз спагадны позірк, праз жэст, слова, а часам праз маўчанне. Патрабаванні ж дазваляюць любові развівацца, перакрочваць межы ўласных абмежаванняў і дзяліцца любоўю з братамі і сёстрамі. Патрабаванні, якія ставіць любоў, адкрываюць нашыя вочы на праўду пра Бога і пра нас саміх. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав Мельхітську церкву бути свідка єдності і примирення, призначений новий папський вікарий для Ватикана. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 10 кастричника вас вітає Олександр Панченко. Мастацтва не толькі захоўвае памяць пра мінулае, раскрывае прыгажосць стварэння, але абуджае вочы сэрца і розуму, скіроўваючы чалавека да трансцэндэнтнага, нагадаў папа падчас аўдыенцыі для кіраўнікоў вядучых музеяў планеты. Сёння Лео XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыканскім апостольскім палацы прадстаўнікоў групы Бізо, якая аб'ядноўвае кіраўнікоў некаторых з найбольш прэстыжных музеяў свету. Ён звярнуў увагу на асаблівыя адносіны касцёла з мастацтвам ва ўсіх яго формах. Для папы мастацтва гэта сродак, дзякуючы якому чалавек, створаны на вобраз і падабенства Божае, сваёй вынаходлівасцю ўдасканальвае і ператварае матэрыю, то бок свет, у якім ён жыве. Касцёл, як пілігрым у часе, разумее мастацтва не як эстэтычнасць, а як сродак абвяшчэння Евангелля з дапамогай прыгажосці, сказаў папа. Пантыфік заклікаў мельхіцкіх біскупаў захоўваць касцельнае адзінства і сведчыць пра мір у рэгіёне, які пакутуе ад войнаў рэлігійнага экстрэмізму і эканамічнага крызісу. Сёння ён прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане біскупаў грэка-мельхіцкай царквы Антыёхіі, якія сабраліся ў Рыме на сінод. Лео XIV нагадаў, што менавіта ў Антыёхіі вучняў Хрыста ўпершыню назвалі хрысціянамі. Першыя хрысціяне адрозніваліся ад іншых людзей ладам жыцця, напоўненым любоўю. Сёння хрысціяне таксама павінны сведчыць пра прысутнасць Бога канкрэтнымі ўчынкамі міласэрнасці, дзяліцца ежай з халоднымі, даваць адукацыю, аказваць медыцынскую дапамогу, падтрымліваць тых, хто пакутуе. Папа звернув увагу на тяжкое становище верников Мельхицької церкви, які живуть на землях, де люди сутикаються з войнами, нестабільністю, релігійним екстремізмом і економічним кризисом. Якое велике покликання має ваша церква – бути свідками примирення і міру на землях, спустошених конфліктами, винасіння єдності у краї позначеним гвалтом, підкреслив папа. Лео XIV выделил сродки на подтримку христианских школьников и студентов с малозабеспеченных семьев у Ливане, Сирии и Ираку. На гэтым знакам айцоўскага клопату пра дзяцей, падлеткаў, моладзі, сем'і папа Лео XIV хоча засведчыць сваю блізкасць, а таксама блізкасць усяго каталіцкага касцёла, давернікаў, якія моцна терпяць за канфліктаў і нестабільнасці, ад якіх гэтыя краіны пакутуюць ужо доўгі час, гаворыцца ў паведамленні дыкастэрыі па справах усходніх цэркваў. Сёння Лео XIV прызначыў 61-гадовага арцыбіскупа Віторыя Франческа Віолу, дагэтуль сакратара дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў, генеральным вікарыям яго святасці для дзяржавы Ватыкан, архіпрэзбітарам базілікі Святога Пятра і старшынёй фабрыкі Святога Пятра. Іерарх замяніў на гэтых важных пасадах 60-гадовага кардынала Маўра Гамбетці, які 3 кастрычніка быў прызначаны пастарам італьянскай архідыяцэзіі Кіеце Васта. Новым сакратаром дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў Лео XIV прызначыў 61-гадовага біскупа іспанскага паходжання Аўрэлія Гарсію Масіаса, які з 2021 года быў падсакратаром гэтага ватыканскага ведомства. Кардынал Пьетро Паралін пракаментаваў намер Пентагона транслірваць у прамым эфіры расстрэл Нідала Хасана. Ён нагадаў, што смяротнае пакаранне не адпавядае чалавечай годнасці, а смерць нельга ператвараць у відовішча. Сапраўды незразумела, навошта сёння выкарыстоўваць такую сістэму і з якой мэтай. Безумоўна, нельга ператвараць смерць у відовішча, нават калі чалавек вінаваты, існуюць іншыя спосабы, заявіў кардынал дзяржсакратар Пьетро Паралін, каментуючы рашэнне трансліраваць у прамым эфіры расстрэл Нідала Хасана, блога майора арміі ЗША, асуджанага за масавае забойства на ваеннай базе Форт Худ у 2009 годзе. Касцёл выступае супраць смяротнага пакарання. Яно не адпавядае чалавечай годнасці і не мае стрымліваючага эфекту, нагадаў ватыканскі іерарх.
2: Тыдзень у Беларусі.
3: Дзень бедных, сустрэча катэхетаў і валанцёраў. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч заклікаў да ружанцовай малітвы. У сераду арцыбіскуп эмерыт узначаліў адпустовую ўрачыстасць у Ракаве, прысвечаную маці Божай Ружанцовай. У гамілій заслужаны іерарх раскрыў духоўнае значэнне ружанцовай малітвы і яе актуальнасць. Паводле яго, ружанец не можа проста ляжаць у шафе ці сумцы, ён павінен быць у нашых руках, а малітва на нашых вуснах. З кожнай пацеркай мы можам давяраць Марыі свае праблемы і будучыню. Ён падкрэсліў, што ружанец не проста старадаўняя пабожная традыцыя нашых бабуль, а магутны духоўны інструмент для дасканалення хрысціянскага жыцця. У Мінскай архікатэдры адбылася сустрэча катэхетаў. У мінулую суботу катэхеты Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі сабраліся на святую імшу з нагоды пачатку новага навучальнага і катэхетычнага года. Еўхарыстыю цэлебраваў генеральны вікар архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі, які азначыў, што галоўная мэта катэхезы – весці чалавека да сустрэчы і еднасці з Єдусам Христом, а рэлігійныя веды павінны дапамагаць веры ўзрастаць і ўвасабляцца ў штодзённым жыцці. Сустрэча таксама ўключала ўручэнне кананічных місій і фармацыйную канферэнцыю, каб нанова асэнсаваць сваё пакліканне і падрыхтавацца да далейшага служэння. У Баранавічах адзначылі 10-ты сусветны дзень бедных. У нядзелю касцёл святкаваў важную дату – 800 гадоў з дня смерці святога Францішка з Асізі, заступніка бедных і ўбогіх. У гэты дзень парафія Маці Божай Фацімскай у Баранавічах разам з сёстрамі-місіянеркамі святой сям'і арганізавала святкаванне ўжо ў 10-ты раз сусветнага дня бедных. Паводле ініцыятараў, гэта акцыя нагадвае пра радыкальны выбар святога Францішка евангельскай беднасці і працягвае жывую традыцыю міласэрнасці на нашай зямлі, даказваючы, што дапамога і духоўная блізкасць здольныя пераадолець любую абыякавасць. У Мінску пачаліся францішканскія катэхезы. Беларускія францішкані запусцілі з чацверга агульную для ўсіх трох галін ордэна ініцыятыву «Францішканскія катэхезы для Мінска». Штотыдзень на працягу месяца катэхезы францішканскім духу адбываюцца ў архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта керагметычная і інтэрактыўная катэхеза з францішканскай оптыкай, магчымасць для вернікаў глыбей пазнаёміцца з францішканскай духоўнасцю, а для тых, хто ў пошуку адказаў, пачуць добрую навіну пра Божую любоў, патлумачылі арганізатары. У Сапоцкіне прайшла сустрэча валанцёраў «Карітас». У мінулыя пятніцу і суботу ў рэкалекцыйным доме міласэрнасці праграма сустрэчы аб'яднала ўдзельнікаў рознага ўзросту, спалучала душпастырства, малітву і творчасць. Галоўным пунктам праграмы былі імша і малітва, мэта якіх была дапамагчы валанцёрам духоўна аднавіцца і падзякаваць Богу за магчымасць служыць бліжнім. Адметнае месца ў праграме заняло выступленне сакратара біскупа гродзенскага ксяндза Анджэя Ганчара, які падзяліўся досведам місіянерскага служэння ў Афрыцы. Падрыхтавана паводле кесулікмін збівай, пінэцыя збівай, грудненцы збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
2: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 28-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Марка, 22-й раздзел, ад 1-га да 10-га верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, адказваючы, Езус зноў расказаў прыпавесць першасвятарам і старэйшынам народа. Валадарства нябеснае падобнае да караля, які справіў вяселле для сына свайго і паслаў слугаў сваіх паклікаць запрошаных на вяселле, але не хацелі прыйсці. Зноў паслаў іншых слугаў, кажучы: «Скажыце запрошаным, вось я прыгатаваў гасціну маю, зарэзаны валы мае, адкормлена жыўнасць і ўсё падрыхтавана, прыходзьце на вяселле». Але яны пагардзілі і адышлі, хто на сваё поле, хто на свой гандаль. Астатнія ж, схапіўшы слугаў ягоных, зняважылі і забілі іх. Кароль жа раззлаваўся і, паслаўшы войска сваё, знішчыў забойцаў гэтых і падпаліў іхні ў горад. Тады ён кажа сваім слугам: «Вяселля гатова, але запрошаныя не былі годнымі, таму пайдзіце на ростані і ўсіх, каго сустрэнеце, запрасіце на вяселле». І слугі тыя, выйшаўшы на дарогі, сабралі ўсіх, каго знайшлі, і кепскіх, і добрых, і напоўнілася вяселля гасцямі.

0: Часам, будучы запрошанымі да кагосьці або кудысьці, мы доўга думаем, таму што баімся выдаткаў, звязаных з гэтым запрашэннем або нейкіх функцый. Здараецца, што мы не прымаем запрашэнне, бо перамагае антыпатыя да асобы, якая скіроўвае да нас яго. Святое Пісанне часта кажа пра запрашэнне менавіта на вяселле. Ісая, натхнёны Духам Святым, прадвішчае адвечную гасціну, якую рыхтуе для нас веруючых у адзінага Бога наш Пан у канцы часоў. Бо Пан Магуцеў прыгатуе для ўсіх народаў на гэтай гары гасціну з тлустых страў, гасціну з добрага віна, стуку касцей ты з найлепшага віна. Чытаем мы ў кнізе прарока Ісаі ў 25 раздзеле. На гэтую гасціну запрошаны ўсе, хто спаўняў волю Пана і праслаўляе яго дабраню і любоў. І вытра Пан Бог слёзы з усіх твараў і здыме ганьбу з народа свайго па ўсёй зямлі, бо так сказаў Пан. Чытаем у тым жа раздзеле. Прыклад, мы можам чэрпаць поўнымі жменямі ў святога Павла, які, зведаўшы на вяртанне пад Дамаскам, настолькі наблізіўся да Хрыста, што не былі для яго страшныя нягоды жыцця. Ён кажа нам: «Я умею быць і ў прыніжэнні, умею быць і ў дастатку. Я прывучыўся да ўсяго і ва ўсім і насычацца, і галадаць, і быць у дастатку, і цярпець нястачу. Усё магу тым, хто ўзмацняе мяне». Пасланне да Філіпянаў, 4 раздзел. Урэшце, евангельскае бачанне нашага спаткання з Богам у канцы нашага жыцця. Усе мы запрошаны на супольную гасціну на вышынях нябесных. Але ад нашай падрыхтоўкі, нашага жыцця тут і нашага ўбрання, чытай нашай веры, залежыць, ці трапім мы на гасціну. Бо словы, скіраваныя да аднаго з гасцей, датычаць таксама нас. «Дружа, як ты ўвайшоў сюды, не маючы вясельнай вопраткі?» Той прамаўчаў. Тады кароль сказаў слугам: «Звяжыце яму ногі і рукі і выкіньце яго вон у цемру, там будзе плач і скрыгатанне зубоў, бо шмат пакліканых, але мала выбраных». Евангелія Святого Мацвея, 22 раздзел. Аднаго закліку да ўдзелу ў касцёле Хрыстовым недастаткова, трэба быць належна ўбраным у малітву, веру, любоў, а перш за ўсё ва ўдзел у Еўхарыстыі. Мы любім быць на прыёмах, спажываць пачастункі, бавіцца пад добрую музыку. Аднак мінусам з'яўляецца тое, што прыёмы маюць дзве асаблівасці. Па-першае, яны не адбываюцца кожны дзень. Па-другое, патрабуюць ад нас асаблівых паводзін, іншага ўбрання, іншага настрою. Хоць часам здараецца так, што, нягледзячы на запрашэнне, мы не заўсёды маем ахвоту на яго адказаць па розных прычынах. Але кожны з нас павінен мець акрэсленую іерархію каштоўнасцяў і павінен захоўваць яе ў той момант, калі аказваецца перад выбарам паміж рознымі магчымасцямі і прапановамі і Божым запрашэннем. Перад Богам мы не мусім манернічаць, рабіць выгляд, таму што Бог дасканала ведае нас, перад ім нічога не ўкрыецца. Мы павінны паклапаціцца пра свой святочны настрой, пра нашу душу, нашу веру, нашу любоў да Бога, нашу любоў да бліжня, не толькі з сям'і, але і таго, каго ведаем толькі візуальна. Гэты святочны настрой, які мы павінны ўбрацца ў момант спаткання з Панам, мы ствараем ад нараджэння да смерці. А цяпер праз аналогію вяселляў, на якіх мы былі або на якія нас не запрасілі, прыгледзімся, як Езус кажа пра сябе ў трэцяй асобе, бо такая спецыфіка прыпавесці. Кажучы пра караля, які запрашае на вяселле свайго сына, кажа нам праўду пра Божае валадарства, праўду, якую ён сам прынёс нам у свет. Кароль – гэта Бог, гасціна, збаўленне, якое прынёс чалавеку сын Божы. Слугі ж – гэта прарокі і апостолы. Запрошаныя, якія адмаўляюцца ад запрашэння або дрэнна абыходзяцца са слугамі, гэта ўсе, хто адкідвае Хрыста. Ад іх нічога не чакаюць, ім усё было дадзена з дабрыні і найвышэйшай шчодрасці. Аднак яны не хацелі скарыстаць з гэтага, бо іншыя справы палічылі больш важнымі. Адкідваючы запрашэнне, яны адкінулі любоў Бога. Падобна да іх паводзіць сябе чалавек, які перакананы, што не мае патрэбы ў збаўленні. Чалавек занурыны ў часовыя справы, якія лічаць, што час, прысвечаны Богу і вечнаму жыццю, гэта страчаны час. Аднак Бог не перастае запрашаць. калі адны адмаўляюць, на іх месцы запрашаюцца іншыя. Але быць запрошанымі і прыйсці на вяселле яшчэ не азначае канчатковага забаўлення. Трэба мець святочнае ўбранне, каб не быць выкінутым вон у цемру. Праўда ў тым, што гэтае адзенне, унутранае, не знешняе, дае сам Бог, даўца ласкі і усялякага дабра ў чалавечай душы. Але кожны запрошаны павінен сказаць так пану, павінен прыняць яго закон і адказаць у паўнаце на патрабаванні хрысціянскага жыцця. Ці ёсць у нас гатоўнасць прыняць вясельны настрой? Бо насамрэч гэтая гатоўнасць або скрыгатанне зубамі залежыць ад кожнага асабіста. Разважаючы з вялікай пакорай над сённяшнім Божым словам, варта быць аптымістамі і прыняць ужо цяпер запрашэнне пана на еўхарыстычную гасціну. Бо хто імкнецца да сталай любові, той аўтаматычна становіцца чалавекам больш інтэграваным і ўсё больш здаровым эмацыйна. А любоў, падобная птушцы, мае два крылы і патрабуе іх абодвух, каб ляцець да мэты. Першым крылом з'яўляецца прыняцце, а другім – патрабаванне. Праўдзівае прыняцце нельга натрэніраваць. Гэта дар як для таго, хто прымае, так і для таго, каго прымаюць. Яно выражаецца праз спагадны позірк, праз жэст, слова, а часам праз маўчанне. Патрабаванні ж дазваляюць любові развівацца, перакрочваць межы ўласных абмежаванняў і дзяліцца любоўю з братамі і сёстрамі. Патрабаванні, якія ставіць любоў, адкрываюць нашыя вочы на праўду пра Бога і пра нас саміх. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!